0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подзеи Брэшчыны.
2: У Брэйскай вобласці адпачывальнікаў прымаюць больш за 700 дзіцячых лагераў. Стацыянарныя, дзённыя, загарадныя і патрыятычныя. Адзін з іх размешчаны на тэрыторыі легендарнай цытадэлі. Мабыць, самае папулярнае месца, куды марыць трапіць моладзь з усёй вобласці, гэта лагер «Патрыёт», размешчаны на тэрыторыі Брэйскай крэпасці. За запатрабаванасці павялічылі колькасць змен, таму пабываць у гістарычным месцы і правесці час з карысцю атрымаецца ў дзяцей з усёй краіны. У лагерах с круглосуточным знаходжанем на Брэшчыне отпачнуть гэтым летом амаль 25 тысяч детей.
1: У Беларуси завтра стартует приемная кампания для абитуриентов по мытовым накіраванні. У 2026 году плануется набор каля 6300 студентов, сярод яких лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информование абитуриентов у эту уступную кампанию взмоцнено. Заказчики обязаны публиковать дадзеныя об выделенных местах на своих сайтах и консультовать абитуриентов. Для зручности Минадукации так само традиционно створяет интерактивную карту мытовых местов.
2: Івацевіч Дрэў у гэтым годзе плануе пачаць будаўніцтва яшчэ аднаго завода па вытворчасці драўняна-стружкавых пліт магутнасцю 600 тысяч кубаметраў у год. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Александр Ільніцкі. Праект увайшоў у праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады. Да рэалізацыі прадпрыемства мае намер прыступіць ужо сёлета. Увесці новы завод у эксплуатацыю плануецца ў 2020. Гэты праект дазволіць павялічыць аб'ёмы вытворчасці, выручку прадпрыемстваў, адпаведна, абсалютную даходнасць не менш, чым у 3 разы, растлумачыў гендырэктар. Акрамя гэтага, на Івацевіч Дрэў у актыўнай фазе знаходзіцца праект па арганізацыі вытворчасці кухонных стальніц. Частка абсталявана, закуплена. Заключаны контракты на наступную партыю, чакаюцца пастаўкі. Гэта дазволіць сфарміраваць больш комплексную прапанову на рынку і, адпаведна, больш поўна задаволіць патрабаванні спажыўцоў.
1: У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна на гэтым тыдні правялі для студэнтаў кірмаш вакансій у рамках праекта «Вучыся і працуй». На мерапрыемства з'явіліся 35 наймальнікаў, якія прапанавалі маладым людзям каля 280 вакансій. Напрыклад, да кірмашу далучыліся установы адукацыі Брэста і бліжэйшых раёнаў. Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой», прадпрыемствы «Санта Рэтэйл», «Брэсцкае піва і напоі», гасцініца «Веста», турыстычны комплекс «Брэстэнтурыст», транспартная інспекцыя, інспекцыя па падатках і зборах і іншыя арганізацыі. На дадзены момант заканадаўча прадастаўлена больш за 140 пасад, на якія могуць быць прыняты студэнты пасля другога ці трэцяга курса. Праект «Вучыся і працуй» накіраваны на ранняе ўваходжанне маладых людзей у прафесію, засваенне практычных навыкаў на канкрэтным працоўным месцы па сваёй спецыяльнасці.
2: Пінск на 3 дні стаў цэнтрам культурнага жыцця рэгіёна. Па 28 чэрвеня тут праходзіць гарадскі фестываль мастацтваў «Зоры над Пінай», які стаў візітнай карткай сталіцы Палесся. Асноўныя падзеі праходзяць на плошчы Леніна. У свяце прафесійнай і аматарскай творчасці

0: месяцаў вайны. Абарона Брэсцкай крэпасці, абласнога ваеннага камісарыята, брэсцкага чыгуначнага вакзала. Экспазіцыя распавядае пра подзвігі нашых пагранічнікаў, лётчыкаў і танкістаў. Выстава заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея: дакументальнай і фотадакументальнай, зброі і рыштунку, жывапісу і графікі, тканіны і адзення, прадметаў побыту і іншых. Усяго экспануецца каля 150 прадметаў. Выстава будзе працаваць да 12 ліпеня.
1: У Брэсцкай вобласці прыступілі да цераблення лёну. Пачала Драгічынская раённая льно-7 станцыя. Да канца тыдня пружанскі льнозавод прыступіў да цераблення лёну. У паўночнай зоне пазней 10 пасля 3 ліпеня. У Брэсцкай вобласці лён вырошчваюць у Драгічынскім, Пружанскім, Бярозаўскім, Баранавіцкім і Ляхавіцкім раёнах. Гэтай культурай у рэгіёне занята звыш 6 тысяч гектараў. У мінулым годзе быў рэкордны ўраджай лёну за ўсю гісторыю Брэсцкай вобласці. Аграрыі таксама зараз убіраюць азімы ячмень і агароднінны гарошак.
0: На вуліцы ўсталявалася гарачае надвор'е, таму многія імкнуцца правесці свой адпачынак ля вады. Але не варта забываць, што вада нясе шмат небяспек. Важна выбіраць афіцыйна дазволеныя і правераныя месцы для купання. Іх пералік размешчаны на афіцыйным сайце Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дно ў гэтых вадаёмах абследавана, ачышчана ад старонніх прадметаў, маюцца буі, якія абазначаюць межы заплыву, інфармацыйныя таблічкі з правіламі бяспекі. Пры знаходжанні на пляжы забараняецца заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'янення, пакідаць дзяцей да 14 гадоў без нагляду ля вады, заплываць за буйкі, нагадала галоўны спецыяліст Цэнтра ўзаемадзеяння з грамадскасцю і СМІ Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Наталля Навумова.
2: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности, от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, они отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.
1: Вы слушаете программу «Брэсцкая область. Акценты». Сустрэнемся после музычной паузы.
3: «Брэсцкая область. Акценты».
4: Правило три, важных слова одна, что я оставлю.